0: Jutarnji. Ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Baš mi je ugodljeno.
2: Mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.